0: kile kitikio hiki wana tayari hiki nimesha kitafsiri hiki na kei Nairobi na kei Nairobi po na salisa duni naenda Nairobi ili nimsaidie duni na kei Nairobi po na salisa duni na kei Nairobi na kuzunga na duni naenda Nairobi nitarudi pamoja na duni
1: na kei Nairobi po na salisa duni na kei Nairobi na pozunga na duni.
0: Duni uko wapi bwana? Uko Nairobi? Nimbilia bele huyo saa 12 na dakika 32 na kei Nairobi na kuzunga na duni na kei Nairobi po na sali sa duni naenda Nairobi ili nikamsaidie duni naenda Nairobi nitarudi pamoja na duni mbilia bele huyo.